0: 获得379名工党议员支持。由于伯纳姆是唯一达到参选门槛的候选人，无需进入工党党员投票环节，直接当选党首。在17号举行的英国工党特别大会上，伯纳姆发表了当选后的首次讲话。伯纳姆称，将把更多权力交还给地方，推动全国经济增长。他表示，新一届政府将打造新的政治格局，推动英国整体向前发展。据英国媒体报道，斯塔默预计于20号正式辞去首相职务。英国国王查尔斯三世随后将邀请伯纳姆组建新政府。由于目前工党在议会下院占多数，因此英国无需就首相更替举行全国大选。现年56岁的伯纳姆，2001年起担任英国下院议员。2010年和2015年两次竞选工党党首失败后，于2017年离开议会，随后出任英国大曼彻斯特市长。据媒体报道，伯纳姆担任市长期间，大曼彻斯特市经济快速发展，他也因此获得了当地民众的广泛支持。今年6月，伯纳姆赢得马克菲尔德选区下院议员补选，重返议会下院，从而具备参与工党党首竞争，进而角逐首相职位的条件。
1: 17号，日本农民相关团体在东京参议院议员会馆举行集会，反对日本政府大幅增加防卫费、放宽武器出口限制，呼吁改善农业经营环境，保障粮食安全和民众生活。
2: 今高市政権は非常にこう軍備拡張、外国へもね軍事物資を輸出するというふうなことまでやって、軍事関係の予算も増やしているということで、明らかに平和が危ない、軍事拡大の方向に向かっているということなんだよね。でそういうことよりもやっぱり国民の安全保障というのは食料だと、やっぱり飢えさせないことがね非常に重要で、
3: ミサイルでね、なんか外からのいろんな圧力に対してもこれで抵抗するんだみたいなこといくら言っても何の役にも立たない、メンテナンスから含めて全てアメリカにお金を払って、そういうことになっちゃうんじゃないのって、国民は守れないよって。
4: 一応日々の暮らしはできますが、でも物価はすごく上がって、本当にすごく上がってると思います。もう政府が絶対悪いと思います。戦争より誰もがみんなが豊かに食べられることが大事に決まってますよねと思ってますけど、
5: そもそも防衛力って言い方じゃなくてやっぱり軍事力なんだけどね、その軍事力を必要とするような社会もう無理やりこうそちらにこう舵を切っていこうとして、そのこれまではまだそれなりにこう歯止めがあったんだけど、その歯止めをどんどんなくしていって、で、自民党政権、特に安倍政権以降そういう傾向が顕著になったんだけど、でそれをさらにこう加速させようっていうのが今の政権だと思っています。でそういう点でそうそう、もうすごく危ない、このもうすでにフィリピンにちょっと中古だけど軍艦を輸出しましたよね、合意かな、合意したでしょ。でそういうことをやっていくことでこうもしもしこうよりこうなんかな、反対の意見をこう意見を持つ国をこう明確にしていくっていう作用を持たせるわけね。でそれはもそ危険ですわ。でもその平和の努力をこう奪うわけですよ。
1: 当地时间17号，总台记者获悉，欧盟围绕对俄罗斯第21轮制裁方案的谈判持续陷入僵局。据了解，希腊要求修改此前已经达成一致的俄罗斯液化天然气禁令，希望为本国航运企业争取豁免。根据欧盟去年通过的规定，自2027年1月1日起，欧盟将全面禁止欧盟运营商直接或间接购买、进口或转让源自俄罗斯或自俄罗斯出口的液化天然气。这一禁令还适用于欧盟企业为第三国运输或转让俄罗斯液化天然气。希腊目前要求重新审议相关规定，在禁令中增加豁免条款，允许本国船队继续为欧盟以外国家运输俄罗斯液化天然气。当地时间17号，加拿大山火导致

0: 卡默被迫辞职就是很典型的例子。由于工党在移民、能源等政策上饱受批评，加之在五月地方选举中遭到重挫，工党内部就选择通过抛弃斯塔默来消解民众不满。但频繁更换领导人并不能解决问题。分析认为，受外部危机、人口老龄化及全球经济格局变化等因素影响，如今英国正面临着堆积如山的挑战。和前任们一样，伯纳姆的执政之路也不会平坦。首先是经济和财政困境。据悉，伯纳姆将在就任首相当天收到英国财政部最新的经济预测报告。这份报告将描绘一幅极具挑战性的经济图景。英国经济正面临增长乏力、政府借贷成本上升以及央行加息等多重挑战。与此同时，政府却需要增加更多的支出。以斯塔默政府遗留的国防投资计划为例，该计划仍存在数十亿英镑的资金缺口，这将成为伯纳姆上任后迫切需要破解的难题。然后是外交挑战，深化英欧合作，应对俄乌冲突和管控中东风险是近期英国外交重点任务。这些问题也都绕不开与美国特朗普政府的协调与周旋。而从斯塔默执政时期的表现来看，工党政府在与美国政府打交道时，显然面临着更加艰难的局面。分析指出，如今的英国面临的是一种深刻的结构性困局，无论是伯纳姆还是其他任何人，都难以凭借过往的经验来应对复杂挑战。
1: 17号，日本农民相关团体在东京参议院议员会馆举行集会，反对日本政府大幅增加防卫费、放宽武器出口限制，呼吁改善农业经营环境，保障粮食安全和民众生活。
2: 今高市政権は非常にこう軍備拡張、外国へもね軍事物資を輸出するというふうなことまでやって。軍事関係の予算も増やしているということで、明らかに平和が危ない、軍事拡大の方向に向かっているということなんだよね。で、そういうことよりも、やっぱり国民の安全保障というのは食料だと、やっぱり飢えさせないことがね、非常に重要で。
3: ミサイルでね、なんか外からのいろんな圧力に対しても、これで抵抗するんだみたいなこといくら言っても。何の役にも立たない、メンテナンスから含めて全てアメリカにお金を払って、そういうことになっちゃうんじゃないのって、国民は守れないよって。
4: 一応日々の暮らしはできますが、でも物価はすごく上がって、本当にすごく上がってると思います。もう政府が絶対悪いと思います。戦争より誰もがみんなが豊かに食べられることが大事に決まってますよねと思ってますけど、
5: そもそも防衛力って言い方じゃなくて、やっぱり軍事力なんだけどね、その軍事力を必要とするような社会を無理やりこうそちらにこう舵を切っていこうとして、そのこれまではまだそれなりにこう歯止めがあったんだけど、その歯止めをどんどんなくしていって、で、自民党政権、特に安倍政権以降そういう傾向が顕著になったんだけど、でそれをさらにこう加速させようっていうのが今の政権だと思っています。でそういう点で、もうすごく危ない、このもうすでにフィリピンにちょっと中古だけど軍艦を輸出しましたよね。合意かな、合意したでしょ。そういうことをやっていくことで、こうますますこうよりこうなんかな、反対の意見をこう意見を持つ国を、こう明確にしていくっていう作用を持たせるわけね。でそれはもっと危険ですわ。でもその平和の努力をこう奪うわけですよ。
1: 近日名为《打破沉默：女性控诉日本》的摄影展正在德国柏林展出。展览通过18名慰安妇幸存者的影像和证言，再现二战期间日本军国主义实施性暴力的历史，也让这段历史记忆再次进入公众视野。 柏林日本女性倡议组织资深成员尾村道子在接受总台记者采访的时候表示，在当今世界各地冲突不断、女性仍然不断遭受战争、性暴力侵害的背景。

0: 随后出任英国大曼彻斯特市长。据媒体报道，伯纳姆担任市长期间，大曼彻斯特市经济快速发展，他也因此获得了当地民众的广泛支持。今年六月，伯纳姆赢得马克菲尔德选区下院议员补选，重返议会下院，从而具备参与工党党首竞争，进而角逐首相职位的条件。
1: 自2016年英国公投脱欧以来，英国首相如走马灯般更替，任期最短的特拉斯仅仅执政49天。预计呢，将于下周出任英国首相的伯纳姆将是英国十年来的第七位首相。那分析指出，首相频繁换人，表面上是因为政策失当导致民众不满，而深层原因，则是英国近年来经济和社会领域的结构性问题积重难返。
0: 从表面上看，脱欧是英国政治不稳定的起点，英国在此后出现贸易成本上升、公共财政承压、生产率增长乏力以及高通胀和高利率等一系列挑战，生活压力日益增大，让选民不再坚定支持某一个党派。政党一旦犯错，支持率就可能迅速流失，而政党则将更换党首当作应对危机最便捷的办法。斯塔默被迫辞职就是很典型的例子。由于工党在移民、能源等政策上饱受批评，加之在五月地方选举中遭到重挫，工党内部就选择通过抛弃斯塔默来消解民众不满。但频繁更换领导人并不能解决问题。分析认为，受外部危机、人口老龄化及全球经济格局变化等因素影响，如今英国正面临着堆积如山的挑战。和前任们一样，伯纳姆的执政之路也不会平坦。首先是经济和财政困境。据悉，伯纳姆将在就任首相当天收到英国财政部最新的经济预测报告。这份报告将描绘一幅极具挑战性的经济图景。英国经济正面临增长乏力、政府借贷成本上升以及央行加息等多重挑战。与此同时，政府却需要增加更多的支出。以斯塔默政府遗留的国防投资计划为例，该计划仍存在数十亿英镑的资金缺口，这将成为伯纳姆上任后迫切需要破解的难题。然后是外交挑战，深化英欧合作、应对俄乌冲突和管控中东风险是近期英国外交重点任务。这些问题也都绕不开与美国特朗普政府的协调与周旋。而从斯塔默执政时期的表现来看，工党政府在与美国政府打交道时，显然面临着更加艰难的局面。分析指出，如今的英国面临的是一种深刻的结构性困局，无论是伯纳姆还是其他任何人，都难以凭借过往的经验来应对复杂挑战。
1: 18号，部分日本民众在东京新宿车站前举行抗议集会，反对执政党自民党近期推动修宪的一系列动作，认为这是将日本推向战争国家的危险举动。他们呼吁日本政府珍视和平宪法，坚持和平外交，不要再次走上战争道路。
2: 武器で儲けるなんていうのはもう全く許されないことだと思いますし、あの過去のまあ日本が行ってきた戦争犯罪とか。あの他国に対する侵略っていう過去を全く無視して、あの忘れ去って新たにそういうあの国になっていこうっていうそのまあ一端なんじゃないかなと思いますけどね。絶対反対です。あのそこから足を踏み外すと本当に奈落の底だと思いますので、あのこれだけは絶対死守しないといけないんじゃないかと思っています。
3: 税金を軍事費に費やしてですね、さらにその。それに伴ってその、まあ、それに反対する私たちの運動をこうあの、まあ、あの抑えつけるというか、そういうような法律まで作ってですね、どんどん進めていく、まあ、こういうことをですね、やっぱりあの許せないなということで、あの声を上げてないといけないと思って参加してます。
4: まず日本には日本国憲法っていうのがあって、そこでやっぱり全ての軍事をあの放棄しています。だからあの今自民党がね勝手にねあの武器解禁あのあと自衛隊を派遣できるそういうふうに法律を変えているのはこれはあのとても危険なことであの本当は日本の中ではあの法律としては認められてないと私たちは思います
5: 本当にね九条ってあの戦後あの戦争前の戦争第二次世界大戦が終わってから本当にあの世界とあの友好関係あの新しい国際関係を作ろうということで

0: 袭，以致当地116座通信塔中断。综合伊朗伊斯兰革命卫队和伊朗军方发布的声明，伊朗17号和18号对中东地区多个美军基地及设施实施打击，打击目标包括美军驻巴林的无人艇存放基地、美国用于定位敌方目标的巴林人工智能中心、位于科威特的美军基地弹药库指挥部、约旦美军基地的燃料罐等。此外，革命卫队称在伊朗布什尔上空击落了一架美军 MQ-9 无人机。据巴勒斯坦圣城网援引加沙地带医疗部门的消息报道，当地时间18号，以色列部队袭击了位于加沙城西部的一栋居民楼，造成5名巴勒斯坦人死亡，另有多人受伤。报道还称，自当天凌晨至傍晚，以军在加沙多地的袭击已造成9人死亡，其中包括3名儿童。以色列方面尚未对上述消息予以回应。18号，部分日本民众在东京新宿车站前举行抗议集会，反对执政党自民党近期推动修宪的一系列动作，认为这是将日本推向战争国家的危险举动。
1: 武器で儲けるなんていうのはもう全く許されないことだと思いますし、あの過去のまあ日本が行ってきた戦争犯罪とか、あの他国に対する侵略っていう過去を全く無視して、あの忘れ去って新たにそういうあの国になっていこうっていう、そのまあ一端なんじゃないかなと思いますけどね。絶対反対です。あのそこから足を踏み外すと本当に奈落の底だと思いますので、あのこれだけは絶対死守しないといけないんじゃないかと思っています。
2: 税金を軍事費に費やしてですね、さらにその それに伴ってそのまあそれに反対する私たちの運動をこうあのまあ、あの抑えつけるというか、そういうような法律まで作ってですね、どんどん進めていく、まあ、こういうことをですね、やっぱりあの許せないなということで、あの声を上げてないといけないと思って参加してます。
3: まず日本には日本国憲法っていうのがあって、そこでやっぱり全ての軍事をあの放棄しています。だからあの今自民党がね、勝手にね、あの武器解禁、あと自衛隊を派遣できる、そういうふうに法律を変えているのは、これはあのとても危険なことで、あの本当は日本の中ではあの法律としては認められてないと私たちは思います。
4: 本当に、ね、九条ってあの戦後あの戦争前の戦争、第二次世界大戦が終わってから本当にあの世界とあの友好関係、あの新しい国際関係をと作ろうということで、まあ、日本としても大事にしなきゃいけない、世界もそれを日本に押し付けてきた大事なあの憲法だと思うので、これをあの勝手にいじるっていうのはすごく恐ろしいことだと思うので、やめてほしいと思ってます。
0: 18号，意大利商业旅游和服务业企业联合会发布的一项研究表明，随着极端天气日益频繁，持续高温每年可能给意大利造成60亿至120亿欧元，约合人民币465亿至930亿元的经济损失。报告指出，如果意大利每年出现30至60天的极端高温天气，企业将面临能源成本上升、劳动生产率下降、被迫增加适应性投入以及营业额减少等多重压力。高温还将改变居民消费和旅游习惯，对商业、旅游等行业造成进一步冲击。该联合会表示，极端高温已经成为影响经济运行的结构性因素，仅依靠家庭和企业自行应对难以解决问题，需要采取结构性干预措施。本节段新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。

0: 美国的协作，加大力度对伊朗的腹地进行综合性的打击。那么这些行动都可能会是未来美国对伊朗的相关军事打击升级的一个重要指征。那很显然呢，当前的打击已经不再是对于此前美伊就海峡商船遇袭事件而展开的惩罚性报复，而是一个具有独立战术和战略目标的一轮全面升级的系统性军事行动的开端。
1: 据巴勒斯坦圣城网援引加沙地带医疗部门的消息报道，当地时间18号，以色列部队袭击了位于加沙城西部的一栋居民楼，造成5名巴勒斯坦人死亡，另有多人受伤。报道还称，自当天凌晨至傍晚，以军在加沙多地的袭击已造成9人死亡，其中包括3名儿童。以色列方面尚未对上述消息予以回应。18号，部分日本民众在东京新宿车站前举行抗议集会，反对执政党自民党近期推动修宪的一系列动作，认为这是将日本推向战争国家的危险举动。
2: 武器で儲けるなんていうのはもう全く許されないことだと思いますし、過去の日本が行ってきた戦争犯罪とか、他国に対する侵略っていう過去を全く無視して、忘れ去って新たにそういう国になっていこうっていう、その一端なんじゃないかなと思いますけどね。絶対反対です。そこから足を踏み外すと本当に奈落の底だと思いますので、これだけは絶対死守しないといけないんじゃないかと思っています。
3: 税金を軍事費に費やしてですね、さらにそれに伴ってそれに反対する私たちの運動をこう抑えつけるというか、そういうような法律まで作ってですね、どんどん進めていく、こういうことをですね、やっぱり許せないなということで、声を上げてないといけないと思って参加してます。
4: まず日本には日本国憲法っていうのがあって、そこでやっぱり全ての軍事を放棄しています。だから今自民党がね、勝手にね、武器解禁、あと自衛隊を派遣できる、そういうふうに法律を変えているのは、これはとても危険なことで、本当は日本の中では法律としては認められてないと私たちは思います。
5: 本当に9条って戦後戦争前の戦争、第二次世界大戦が終わってから本当に世界と友好関係、新しい国際関係を作ろうということで、日本としても大事にしなきゃいけないし、世界もそれを日本に押し付けてきた大事な憲法だと思うので、これを勝手にいじるっていうのはすごく恐ろしいことだと思うので、やめてほしいと思ってます。
1: 据美媒报道，加拿大山火产生的烟雾持续影响美国多地。截至当地时间18号早晨，美国11个州已发布空气质量警报。报道称，目前加拿大仍有900多处山火在燃烧，大量烟雾持续飘向美国东北部和中大西洋地区。另一方面，美国风暴预测中心已向俄亥俄河谷、东北部和中大西洋部分地区发布3级强对流天气风险预警。纽约、费城、巴尔的摩、华盛顿特区等都可能受到影响。匹兹堡、克利夫兰和布法罗预计将遭遇强雷暴天气。由于强降雨可能引发山洪，目前纽约、费城等美国东北部部分地区已发布洪水监测预警，有效期持续至当地时间18号晚间。美国航空航天局日前发布分析报告称，受热穹顶天气系统影响，近日美国多个州刷新历史最高气温记录，部分地区最高气温超过了46摄氏度。那么什么是热穹顶呢？来了解一下。
6: 热穹顶是指高层大气热高压在一段时间内停滞不动，高压与附近低压之间的大气环流形成了稳定的类似穹顶的形状。高压像个罩子一样把热空气盖在热浪发生区域，同时阻止了冷空气进入。靠近地面的低层空气被地面加热后在热穹顶里上升，但是由于上层是高气压，又被高气压压回地面，这样热穹顶里的温度越来越高，从而引发热浪或超级热浪事件，热穹顶内会发生高温、少雨、空气污染等现象。
7: All of these factors combined, they act like that dome.

前の戦争、第二次世界大戦が終わってから、本当に世界と友好関係、新しい国際関係を作ろうということで、まあ日本としても大事にしなきゃいけない。世界

0: 平行航线。伊美谅解备忘录基于两国相互承诺，只要美国履行承诺，伊朗就会遵守其承诺。美国中央司令部发表声明称，美军于美东时间17号晚9时30分，也就是伊朗当地时间18号早晨5点，结束对伊朗的新一轮空袭行动。
1: 声明提到，这是美军连续第7晚发动空袭，旨在继续削弱伊朗的军事能力。美军使用战斗机、无人机及军舰等装备，对伊朗的监视设施、军事后勤基础设施和地下武器库等目标进行了打击。同时，美军将继续实施针对伊朗港口的海上封锁。据伊朗媒体报道，伊朗多个地点传出爆炸声，南部西里克周边地区和拉雷斯坦地区，中部亚兹德和西南部胡奇斯坦省阿瓦市市周边等多地遭美军袭击。伊朗霍尔木兹干省副省长表示，美军对该省部分地区发动的袭击已造成多人伤亡。报道还援引该省政府官员的话称，美军持续袭击还造成3座桥梁和1处隧道遭到破坏。此外，该省发电厂和海水淡化设施也遭到袭击。伊朗外长阿拉格奇和伊朗外交部发言人巴加埃对美国袭击民用基础设施和平民予以谴责，并表示伊朗人民现在比以往任何时候都更加坚定和团结。
0: 当地时间18号，据伊朗麦赫尔通讯社消息，伊朗南部霍尔木兹干省当天已遭美军3轮空袭。霍尔木兹干省通信管理局称，美军空袭已致当地116座通信塔中断。据巴勒斯坦通讯社18号报道，以色列军队当天空袭加沙城2处社区，造成8人死亡。以军尚未对此发表回应。据加沙地带卫生部门18号发布的数据，自2025年10月加沙停火第一阶段协议生效以来，以军在加沙地带的行动已造成1144人死亡，3703人受伤。18号，部分日本民众在东京新宿车站前举行抗议集会，反对执政党自民党近期推动修宪的一系列动作，认为这是将日本推向战争国家的危险举动。
2: 武器で儲けるなんていうのはもう全く許されないことだと思いますし、過去の日本が行ってきた戦争犯罪とか。他国に対する侵略っていう過去を全く無視して忘れ去って新たにそういう国になっていこうっていうその一端なんじゃないかなと思いますけどね。絶対反対です。そこから足を踏み外すと本当に奈落の底だと思いますので、これだけは絶対死守しないといけないんじゃないかと思っています。
3: 税金を軍事費に費やしてですね、さらにそれに伴ってそれに反対する私たちの運動をこう抑えつけるというか、そういうような法律まで作ってですね、どんどん進めていく、こういうことをですね、やっぱり許せないなということで声を上げてないといけないと思って参加してます。
4: まず日本には日本国憲法っていうのがあって、そこでやっぱり全ての軍事を放棄しています。だから今自民党がね、勝手にね、武器解禁、あと自衛隊を派遣できる、そういうふうに法律を変えているのは、これはとても危険なことで、本当は日本の中では法律としては認められてないと私たちは思います。
5: 本当にね、九条って戦後戦争前の戦争、第二次世界大戦が終わってから本当に世界と友好関係、新しい国際関係を作ろうということで、日本としても大事にしなきゃいけないし、世界もそれを日本に押し付けてきた大事な憲法だと思うので、これを勝手にいじるっていうのはすごく恐ろしいことだと思うので、やめてほしいと思ってます。
0: 本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。
6: 正在发生的历史，新闻背后的新闻，新闻调查。
7: 新闻调查即将播出，迎战巴威。